0: Samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You trip up the line.
0: Na jedno mjesto.
1: This is some nice
2: night. Call me Mr. Bang, bang, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.